0: Để tí nữa mình phải xuống khắp.
1: Yêu đứa cậu, em đi đánh xong phòng mạnh.
0: Gì?
1: Yêu
2: đi xuống phòng mạnh. Chào mừng.
1: Nè.
0: Mày đi.
1: Mày đi.
0: Chỉ mày.
1: Mày.
0: Damn it! Damn it!